anim na omo ahoden a wo beye adwuma se ne mo nyamo a ni beye wo ho ya fa disuo na wo pe bibia wo no won sori jina kase awon ni.

palmera mele ache dia na late men ko ba bia ni apa wo sino e wo na bia ni wa ya ho ho o ba ko o be free ho jeri ala jidi ala ni